बिबाय गेन मला ngala dumphu ngala tamba dumphu ngathen ngala dumphu aila churi khalayare ngalai churi khalmala baki chu wainan gan ke ya